dun benno ñi bëkk ne bay xoy fe walo naw na la laje ande xam xamay ande xam xam xam xam ande xam le xam lay andi deggo deggo andi gis gisay andi wax